0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Živa liturgija kao sredstvo za ponovno otvaranje prema susretu s Bogom, istaknuo je Papa Lav XIV. U katehezi na općoj audijenciji. U videu molitvene nakane za Lipanj, Papa moli da sport bude škola bratstva i sredstvo mira. Različitim susretima s učenicima osnovnih i srednjih škola završio projekt Isusovačke službe za izbjeglice Together for Change. Više o tomu čućemo u prilogu Ante Arambašića.
2: Današnju katehezu na općoj audijenciji u nizu o koncilskoj konstituciji Sacrosanctum Concilium Papa Lav XIV. Posvetio je sastavljenim elementima svete liturgije, obredu, znaku i simbolu. Kako je rekao Papa, drugi Vatikanski sabor, koristeći dragocjene plodove rada liturgijskog pokreta, pomogao nam je ponovno otkriti istinu koja je bila vrlo živa u svijesti drevne crkve i u nauku crkvenih otaca.
3: I riti della liturgia cristiana.
4: Obredi kršćanske liturgije nisu vanjsko ruho sakramentalnog otajstva, niti skup proizvoljnih ceremonija, nego crkveno posredovanje po kojemu do nas dopire Božji dar. Upravo zato Sabor poziva da se Mysterium Fidei, koji se ostvaruje u liturgiji, razumije kroz obrede i molitve.
3: Attraverso i riti e le preghiere.
2: Papa ističe da obred daje oblik liturgijskom djelovanju i po njemu našem životu, stvarajući u nama duhovnu osjetljivost koja nas osposobljava kušati Božu prisutnost po Isusu Kristu.
3: Naturalmente ciò avviene se noi non restiamo estranei.
4: Naravno, to se događa ako ne ostanemo strani ili nijemi promatrači u odnosu na liturgiju, nego u njoj sudjelujemo cijelim svojim bićem, tijelom, umom i srcem u poslušnosti Gospodinovoj zapovjedi. Po svetom obredu tako bivamo oblikovani za slušanje Božje riječi, zahvaljivanje i klanjanje, bratsko zajedništvo i crkveno jedinstvo. Otkrivamo da smo zajednica mnogih lica okupljena istom vjerom.
3: E alla comunione ecclesiale.
2: Sveti Otac dodao da nas obred uključuje u jasno određeni slijed gesta i molitava koji se ponekad može suprotstaviti našoj osobnoj sklonosti i spontanosti.
3: La sua logica però.
4: Njegova logika, međutim, nije sputavanje slobode u obrasce. Naprotiv, trezvenom svečanošću svojih ritmova, obred prekida užurbane aktivnosti i vraća nas bitnome. Tako otkrivamo drugu dimenziju djelovanja, koju ne vode računi produktivnosti i drugo iskustvo vremena i prostora. U obredu kušamo logiku besplatnosti, nalazimo predah koji obnavlja srce, prepoznajemo da nam prethodi Božja milost i učimo živjeti u ritmu nastanjenom Duhom Svetim.
3: Impariamo a vivere in un ritmo abitato dallo Spirito Santo.
2: Papa Lav XIV. Ponavlja da katekizam katoličke crkve produbljuje vrijednost znakova i simbola svojstvenih liturgiji, podsjećajući da se njihovo značenje u dijelu stvaranja i u ljudskoj kulturi precizira u događajima Staroga Saveza te se potpuno objavljuje u osobi i dijelu Krista Isusa.
3: Emblematico è il segno dell'acqua.
4: Zoran je primjer znak vode, od početaka stvaranja do potopa, od prijelaza preko Crvenog mora do Jordana, pa sve do vode koja izvire iz Kristova boka i postaje sakramentalni znak uronjenosti u njegovu smrt i uskrsnuće.
2: Znak i simbol su pojmovi koji se često upotrebljavaju kao istoznačnice. U stvarnosti, znak je simboličan kada može upućivati ne samo na neku ideju, nego na čitav sustav značenja i vrijednosti.
3: I simboli hanno essenzialmente un carattere pratico.
4: Simboli imaju bitno praktičan karakter jer su prije svega radnje, jednostavnije i uobičajenije, poput klečanja i pružanja znaka mira, ili zahtjevnije, poput čina koje čine samu bit svakog sakramenta. Prije svega, simboli imaju jedinstvenu, djelotvornu i preobražavajuću dimenziju, kako prema materijalnim elementima od kojih su sastavljeni, tako i prema onima koji s njima dolaze u dodir, stvarajući osjećaj pripadnosti, dotičući srce i um, te pobuđujući autentične crkvene odnose.
3: Suscitando autentiche relazioni ecclesiali.
2: Spominjući apostolsko pismo Desiderio Desideravi, pape Franje, koji ističe da je prva zadaća liturgijske formacije čovjeka ponovno osposobiti za simbole, papa Lav nastavlja.
3: Abbiamo bisogno di lasciarci educare dai riti della liturgia.
4: Potrebno je dopustiti da nas odgajaju liturgijski obredi, brižno i bez proizvoljnosti, njegujući ljepotu naših slavlja te se posvećujući istinskoj mistagogiji.
3: In un autentica mistagogia.
2: Iskustvo žive i pobožne liturgije praćeno prikladnom mistagoškom katehezom najbolji je put za ponovno buđenje otvorenosti prema susretu s Bogom, koja se prema logici utjelovljenja može ostvariti samo uključivanjem cijeloga čovjeka, duha, duše i tijela, zaključuje današnju katehezu Sveti Otac.
1: Hodati u procesiji s presvetim oltarskim sakramentom podsjeća nas da je Bog među nama i da hodi uz nas. Na to je Papa Lav XIV. Podsjetio o pozdravima na različitim jezicima tijekom današnje opće audijencije, osvrćući se na sutrašnju svetkovinu tijelova. Obraćajući se hodočasnicima na talijanskom jeziku, Sveti je Otac istaknuo značenje i važnost procesija koje se održavaju toga dana. U Euharistiji promatramo Isusa kao kruha koji se razlomio i darovao za svakoga od nas. Procesija s presvetim oltarskim sakramentom koje prolaze ulicama mnogih zemalja, izraz su pučke euharistijske pobožnosti. Stoga potičem da održavate živim taj lijepi događaj javnog svjedočenja vjere. Rimski je biskup u pozdravu na poljskom jeziku potaknuo vjernike da sudjelovanje u euharistijskim procesijama bude hrabro svjedočanstvo vjere te podsjetnik svima da je Bog prisutan u svojem narodu i da ga prati u svakodnevnom životu. U pozdravu hodočasnicima engleskog govornog područja, Papa Lav se također osvrnuo na snagu koja proizlazi iz Euharistije. Dok se pripravljamo za svetkovinu presvetoga tijela i krvi Kristove, dopustimo da nas taj božanski dar ojača te postanimo svjedoci njegove ljubavi prema svima koje susrećemo. Petrov je nasljednik u pozdravu na portugalskom jeziku podsjetio da je lipanj mjesec posvećen presvetom srcu Isusovu, te pozvao vjernike da se približe tom izvoru Božjega milosrđa i nježnosti kako bi on preobrazio njihova srca, čineći ih strpljivijima, velikodušnijima i suosjećajnijima. Razvoj umjetne inteligencije danas zahvaća gotovo sva područja ljudskog života. Tim je riječima Papa Lav XIV. Danas primio audijenciju i izaslanstvo Udruženja katoličkih koleđa i sveučilišta kao predstavnike katoličkog visokog obrazovanja u Sjedinjenim Američkim Državama. Pozivajući se na svoju encikliku Magnifica Humanitas, Sveti Otac primijetio da iako ne nedostaje ljudi koji su iznimno stručni u pojedinim područjima, mnogi od njih teško pronalaze usmjerenje za vlastiti život, te ne uspijevaju sačuvati perspektivu smisla. Pritom je dodao: često im nedostaje cjelovit pogled na stvarnost koji bi mogao povezati ne samo različita područja znanja, nego i mnogostruke dimenzije života te najdublje težnje ljudskoga srca. U tom kontekstu katoličko obrazovanje ima ključnu ulogu u usmjeravanju profesionalnih perspektiva mladih te u vođenju njihove želje za znanjem. Cilj je, istaknuo je Papa, pomoći im da nauče tražiti i ljubiti istinu, postavljati pitanja o smislu života i dostojanstvu svake ljudske osobe. Pritom je napomenuo, ako katoličko obrazovanje ne uspije u studentima probuditi istinsku ljubav prema istini, ne samo prema intelektualnoj istini, nego i prema istini koja je sam Krist, teško možemo očekivati da će ljudi biti spremni uložiti napor potreban da prepoznaju istinu i s njom usklade svoj život. Pozivajući se također na apostolsko pismo Crtati nove karte nade, Petrov je nasljednik podsjetio da katoličke ustanove moraju biti mjesta u kojima kršćanski pogled na svijet prožima svaku znanstvenu disciplinu i svaki međuljudski odnos. Sveti je Otac istaknuo da na praktičnoj i pedagoškoj razini postoje sve veće teškoće u vrednovanju rada učenika i studenata zbog širenja umjetne inteligencije. Stoga je na kraju pozvao odgojitelje i nastavnike da na kreativan način prilagode svoje metode poučavanja kako bi osigurali istinski cjelovitu formaciju osobe. Neka sport bude škola bratstva, sredstvo mira i prostor susreta. To je molitva koju Papa Lav XIV. Upućuje u videu s molitvenom nakanom za lipanj posvećenom sportskim vrijednostima, a koji je jučer objavljen putem Papine svjetske molitvene mreže u suradnji s Dikasterijem za komunikaciju. Sveti Otac u sklopu multimedijske kampanje Moli s Papom uzdiže svoju molitvu gospodaru života, zahvaljujući za dar sporta. Gospodaru života, zahvaljujemo ti za dar sporta, za one koji slave Boga vježbajući tijelo, za prijateljstva koja nastaju na sportskim terenima i za radost zajedničke igre. Rimski biskup potom moli gospodina da sportsko okruženje i bavljenje sportom uvijek budu škola bratstva, a ne besplodnog suparništva, prostor susreta, a ne isključivanja, put mira, a ne nasilja. Daj da oni koji igraju, treniraju ili navijaju, u sportu otkriju univerzalni jezik koji približava kulture, ujedinjuje narode te širi poštovanje, solidarnost i osobni rast. Na kraju molitve Papa se obraća Bogu riječima: neka nam nikada ne uzmanjka tvoj duh koji nas čini jednom jedinom momčadi, ujedinjenom s tobom, kako bismo gradili zajedništvo i bratstvo u povijesti. Papina molitva za vrijednosti sporta dolazi u mjesecu ispunjenom velikim sportskim događajima, među kojima se posebno ističe teniski turnir Grand Slam, pariški turnir Roland Garros te tenisko natjecanje u Wimbledonu, dok se svijet nogometa priprema za početak FIFA svjetskog klubskog prvenstva. Sport je jedan od onih jedinstvenih prostora u kojima se čovječanstvo istinski susreće, istaknuo je međunarodni ravnatelj Papine svjetske molitvene mreže, Isusovac Cristobal Fones. On je most dijaloga koji nadilazi granice, jezike i ideologije. Na terenu, stazi ili u bazenu, ljudi različitih kultura i nacija dijele napor, žrtvu, radost pobjede i bol poraza. Postojanost, disciplina, vrijednost dobro obavljenog posla, poniznost pred vlastitim granicama, nastavio je Isusovac, vrijednosti su koje prenosi sport, zajedno s nečim što je možda još ljepše. Podsjeća nas da nitko ne pobjeđuje sam, te da trebamo jedni druge. Stoga Papin poziv na molitvu izražava nadu da te tako ljudske vrijednosti, kao što su poštovanje, solidarnost, osobni rast, ne ostanu ograničene za sportski teren, nego da preoblikuju način na koji zajedno živimo u svijetu. Različitim susretima s učenicima osnovnih i srednjih škola završio je projekt Isusovačke službe za izbjeglice Together for Change. Više o tomu Ante Arambašić.
5: Svaki ljudski posao i projekt u nekom trenutku zahtjeva etapu sabiranja plodova rada. Nakon razdoblja aktivnosti dolazi vrijeme kada se iskustva, postignuća i naučene lekcije povezuju u cjelinu i predstavljaju široj zajednici. Takvi trenuci važni su ne samo zbog ostvarenih rezultata, nego i zbog ljudi koji su ih stvarali. Suradnicima, sudionicima i samom projektu potrebno je vrijeme za osvježenje, novu perspektivu i korak naprijed. U posljednjih nekoliko tjedana upravo tako razdoblje proživljava projekt Isusovačke službe za izbjeglice GRS-a Together for Change, zajedno za promjenu. Od početka školske godine inicijativa surađuje s osnovnim i srednjim školama, te kroz radionice učenike upoznaje s iskustvom ljudi koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove. Posebnost radionica je susret s osobom koja je u Hrvatsku došla kao izbjeglica i koja kao volonter dijeli vlastitu životnu priču, pomažući učenicima da iza pojma izbjeglica prepoznaju konkretnu osobu, njezin put i nade. Kroz takve susrete učenici i volonteri grade povjerenje i razumijevanje, razgovori, pitanja i zajedničke aktivnosti postaju temelj za veće događaje namijenjene cijeloj školskoj zajednici, na kojima postaju vidljivi plodovi više mjesečnog rada. Upravo je nekoliko takvih susreta održano tijekom posljednjih tjedana. Prvi je organiziran u Splitu za sve učenike nadbiskupijske klasične gimnazije Don Frane Bulić. Uslijedila je radionica u Samoboru za sve učenike gimnazije Antun Gustav Matoš, uključena u glazbeni program koji su pripremili sami učenici. U Zagrebu su učenici trećih razreda prve gimnazije organizirali intervju s GRS-ovom volonterkom koja je u Hrvatsku došla kao izbjeglica. Posljednji takav veći susret održan je u Planini Donjoj uz područnu osnovnu školu Vugrovec Kašina. Ondje su izbjeglice i učenici tijekom dana škole posjetiteljima dijelili tradicionalna arapska jela poput falafela i humusa. Sve ove inicijative potvrđuju da promjena započinje osobnim susretom, te da zajedničkim djelovanjem može nastati okruženje u kojem se svatko osjeća viđenim, prihvaćenim i vrijednim. Pred kraj školske godine organiziran je i poseban susret u Briselu. Po dvoje učenika iz svih 8 europskih zemalja uključenih u projekt, zajedno s profesorima i GRS-ovim voditeljima, razmijenilo je iskustva i dojmove koji su obilježili njihovo sudjelovanje u inicijativi Together for Change.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Papa Lav XIV. Hodočasnik u Španjolskoj, ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice, predstavio je papino apostolsko putovanje. Aktualno stanje u svijetu, enciklika Magnifica Humanitas te Sinoda, glavne su teme konzistorija koji će se održati od 26. do 29. lipnja. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Bit će mnogo govora, mnogo susreta, mnogo prolaska trgovima i stadionima, mnogo ljudi, govori se naime o pola milijuna vjernika registriranih za razne događaje, te mnogo tema, od razoružanja do mira, od uloge crkve do izazova s kojima se suočava ta zemlja i Europa, od zaštite života do pitanja migracija. Papa će se u Španjolskoj od 6. do 12. lipnja upustiti u putovanje velikih razmjera u svakom pogledu, kao što je veliko iščekivanje toga četvrtog međunarodnog putovanja, tijekom kojega će Papa Lav XIV. Proputovati 2500 km, zaustavljajući se u Madridu, Barceloni i na Kanarskim otocima. Nepotrebno je reći, iščekivanje je veliko, rekao je Mateo Bruni, ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice, predstavljajući jučer akreditiranim novinarima papino hodočašće u, kako je rekao, zemlju drevne kršćanske tradicije te program i detalje putovanja. U Španjolskoj će se Papa Lav susresti s predstavnicima crkve i institucija, kao i s tisućama mladih, obitelji i osoba iz svijeta sporta, kulture i zabave, od kojih će neki nastupati tijekom javnih događaja. Upravo će dijalog između crkve, politike i kulture kao sredstava za prevladavanje polarizacije i promišljanja o tehnološkom i ljudskom napretku, također u svjetlu enciklike Magnifica Humanitas, biti središnja tema papinih intervencija, odnosno govora, pozdrava i propovjedi kojih će biti 23. Naravno, bit će tu i tema mira u doba ratova i pokušaja rješavanja sukoba, te u istom duhu tema razoružanja u vremenu kada se opravdava uporaba oružja, istaknuo je Bruni. U tom smislu, dodao je, možda se može govoriti i o ulozi crkve u Španjolskoj i općenito crkve u Europi, u svijetlu cijele njezine povijesti kao dragocjenoga blaga u dobrim trenucima kao i u vremenima krize. Papa Lav će stoga biti znak i poticaj za crkvu koja još uvijek ima mnogo toga za reći na brojnim razinama u Španjolskoj i u Europi, gdje može biti punopravni konstruktivni sudionik u javnoj raspravi, rekao je ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice, spominjući pitanje zaštite života, svakog života, posebno kada je najranjiviji. To obuhvaća također dramatično pitanje migracija koje će doseći vrhunac tijekom papinoga posjeta lukama Kanarskih otoka, mjestu ljudskih i obiteljskih tragedija posljednjih godina s tisućama dolazaka preko zloglasne Atlantske rute. Na Kanarskim će se otocima papa upoznati s pričama migranata, naporima da ih se primi, ali će također vidjeti mjesto svetih misionara koji su odande krenuli kako bi svijetu donijeli evanđelje, napomenuje Mateo Bruni. Prije toga će međutim biti u Madridu i Barceloni, oba s poviješću gostoprimstva i otvorenosti prema svijetu, te posjetiti Baziliku Svete obitelji sa svom njezinom snažnom simbolikom vjere povodom 100. godišnjice preminuća Antonija Gaudija, koja se obilježava 10. lipnja. Papa Lav XIV. Će se obratiti narodu koji je vrlo sekulariziran, ali s duboko ukorijenjenom kršćanskom prisutnošću, još uvijek prisutnom u kulturnim referencama i šire, rekao je Bruni. Biće to stoga susret s vjerom naroda koji je još uvijek vezan za pučku tradiciju poput procesija. Papa će naime u nedjelju 7. lipnja sudjelovati u tijelovskoj procesiji i koji se ne zatvara u crkve nego izlazi na ulice. Nije to narod vjere za muzej nego plodne vjere za budućnost. U toj će perspektivi dovoljno prostora imati mladi iz Španjolske i šire, njima će biti posvećena riječ bogata značenjem, sposobna zamisliti s njima budućnost, kao što u vrijeme snažnih ljudi crkva radi na podizanju svetih ljudi, napomenuje Mateo Bruni. To će papino putovanje uključivati dug i raznolik itinerar među političkim i institucionalnim središtima, duhovnim i centrima solidarnosti te simboličnim mjestima atlantskih granica u stalnom ispreplitanju crkvene i javne sfere. U tom je kontekstu vrijedno spomenuti da će nakon prvoga govora pred predstavnicima institucija civilnog društva i diplomatskog zbora Papa Lav XIV. Posjetiti socijalni projekt ustanovu posvećenu prihvatu i potpori ranjivim osobama i beskućnicima u četvrti Lucero. Kako je primijetio kardinal José Cobo Cano, nadbiskup Madrida, papa će u zemlju ući kroz svijet ranjivosti i ljudskih periferija. Dijeljenje patnje i znakova nade povezanih s međunarodnom situacijom, razmatranje nekih tema enciklike Magnifica Humanitas i ažuriranje o procesu provedbe sinode. To će biti teme oko kojih će biti strukturirani radovi na konzistoriju koji je Papa Lav XIV. Sazvao za 26., 27. i 29. lipnja. Pojasnio je to kardinal Giovanni Battista Re, dekan kardinalskog zbora, u pismu upućenom 3. lipnja svim kardinalima sudionicima. Kardinal ističe kako papa želi da taj susret, kao i prethodni održan 7. i 8. siječnja ove godine, bude prostor za međusobno slušanje, razlučivanje i zajedničko promišljanje o nekim pitanjima relevantnima za život i poslanje crkve u današnje vrijeme. Svrha je konzistorija za papu Lava XIV. Podsjeća kardinal Re, prikupiti iskustvo i savjete članova kardinalskog zbora te istodobno moći računati na aktivnu pomoć i potporu svakoga na različitim mjestima i odgovornostima u kojima služe crkvi. Zbog toga je važno da se rad odvija u klimi slušanja, slobode i parezije kako bi se poticalo zajedničko razlučivanje.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
3: Prije podnevna i večernja misna slavlja danas na svetkovinu presvetog tijela i krvi Kristove, tijelova, diljem Hrvatske u znaku su euharistijskih procesija. Svetkovina svetog Kvirina, zaštitnika Sisačke biskupije i grada Siska, proslavljena je 3. lipnja u Sisku u njemu posvećenoj župi. Misno slavlje u bazilici svetog Kvirina predvodio je banjalučki biskup Željko Majić, u zajedništvu sa sisačkim biskupom Vladom Košićem i biskupima Zagrebačke metropolije. U homiliji je biskup Majić istaknuo kako i danas postoje progoni kršćana, ali i oni suptilniji oblici pritiska koji se očituju u nastojanjima da se Boga istisne iz javnog života te da se čovjeka uvjeri kako može živjeti bez Božjih zapovjedi, Božjega glasa i savjesti. Posebno se osvrnuo na rane ovoga kraja, ratove, stradanja, iseljavanje, potres i nesigurnosti s kojima se suočavaju brojne obitelji. Spomenuo je i obnovu nakon potresa te povratak kape s križem na zvonik Sisačke katedrale nakon više od 5 godina, istaknuvši kako materijalnu obnovu mora pratiti i ona duhovna. Izvanredno zasjedanje Hrvatske biskupske konferencije pod predsjedanjem predsjednika HBK zagrebačkog nadbiskupa Dražena Kuteše održano je 1. lipnja u sjedištu HBK u Zagrebu. Biskupi su promišljali o nedavno objavljenoj prvoj enciklici pape Lava XIV. Istaknuto je da je riječ o papinoj socijalnoj enciklici te da papa želi da ona bude tako shvaćena i primljena. Biskupi su upoznati i sa završnim pripremama za 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji koji će se održati 19. i 20. rujna u Osijeku i u Aljmašu pod geslom "U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani". Najavili su da će obilježavanje 1050. obljetnice preminuća kraljice Jelene i 950. obljetnice krunidbe kralja Zvonimira biti proslavljeno u Solinu 10. listopada. Za novog ravnatelja Hrvatskog Caritasa biskupi su izabrali svećenika Požeške biskupije velečasnog Krunoslava Siroglavića, koji će službu preuzeti u listopadu. Nakon zasjedanja biskupi su sudjelovali na euharistijskom slavlju u Zagrebačkoj katedrali, koje je na početku službe predvodio novi apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj, nadbiskup Leopoldo Girelli. U homiliji koju je na hrvatskom jeziku pročitao zagrebački pomoćni biskup Mijo Gorski, nadbiskup Girelli naglasio je kako se hrvatski narod ističe svojim kršćanskim korijenima. Brojne crkve sa svojim zvonicima obilježavaju ovo podneblje, baš kao što i križevi na vrhovima planina podsjećaju na njihovu uzvišenost. I mi sami nosimo male križeve kao ukras, no ipak sam simbol križa kao prepoznatljiv znak u takvome društvenom kontekstu ostaje prazan ako nas ne vodi k raspetome. Križ je simbol naše vjerske pripadnosti, ali upravo je raspeti Krist srce naše vjere. Prisjetio se vremena kada je bio apostolski delegat u Jeruzalemu u razdoblju od 2017. do 2021. godine. U kapeli u nuncijaturi sam pronašao bočni oltar posvećen hrvatskom franjevačkom mučeniku Nikoli Taveliću, kojega je posvetio blaženi Alojzije Stepinac tijekom svojega hodočašća u svetu zemlju u srpnju i kolovozu 1937. godine, istaknuo je nunci Girelli i dodao kako je u liku blaženog Alojzija Stepinca otkrio okus dubokoga duhovnog života ukorijenjenoga u Kristu. Rekao je da mu je posebno dragi sveti Leopold Mandić. Bio je apostol Božjega milosrđa koje je velikodušno dijelio u svojoj ispovjedaonici u kapucinskom samostanu u Padovi. U tom je kontekstu nunci poručio: Hrvatski je narod pozvan biti milosrdan, živjeti pomirenje, promicati miran suživot među slavenskim narodima te nadvladati suparništva iz prošlosti, kako bi se putem dijaloga pronašao put novog zajedničkog zbližavanja. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša 2. lipnja na susretu HBK s Hrvatskom redovničkom konferencijom istaknuo je kako nije tajna da posvećeni život u našoj domovini kao i u svijetu prolazi veliku kušnju. U posljednjemu desetljeću broj redovnika i redovnica osjetno se smanjio, prosjek godina raste, neke kuće se zatvaraju. Sekularizacija, demografski pad, individualizam i relativizam duboko mijenjaju lice društva, pa i redovničkih zajednica. Ako bismo na sve to gledali samo sociološkim očima, mogli bismo reći da je na dijelu kriza koja nas razara iznutra, u vrijednostima koje su bile stup redovništva. Ipak, znamo da se kršćanska realnost ne može promatrati sociološki nego tajstveno, iz središta križa i uskrsnuća gospodinova. Zato današnje stanje nije samo problem, nego i kairos, milosno vrijeme u kojem gospodin poziva na obraćenje i proročku obnovu. Kriza zvanja nije samo pitanje nedostatka mladih koji bi odgovorili na poziv. To je ponajprije pitanje vas koji ste već u posvećenome životu. Koliko je vaš život prepoznatljiv kao poziv vrijedan nasljedovanja? Mladi ne traže savršene ljude, ali traže autentičnost. Ako u vašim zajednicama naiđu na bratsko i sestrinsko zajedništvo koje se živi na jednostavan i radostan život, te na molitvenu dubinu koja nosi križ svakodnevice, posvećeni život ponovno postaje privlačan, iako je zahtjevan, rekao je uz ostalo nadbiskup Kutleša. U sklopu trodnevnice u čast svetog Kvirina, zaštitnika Krčke biskupije i grada Krka, 1. lipnja je u Krčkoj katedrali izveden biskup Kvirin oratori za soliste, mješoviti zbor i orgulje maestra Ivana Žana, skladan prigodom 1700. obljetnice mučeničke smrti biskupa Kvirina, praizveden 2009. u Krčkoj katedrali pod dirigentskom palicom skladatelja maestra Žana. Nastupili su solisti iz Zagreba i Hrvatskog narodnog kazališta iz Splita. Na orguljama ih je pratio maestro velečasni Josip Vidas, svećenik Krčke biskupije. Na zagrebačkom groblju Mirogoj 3. lipnja pokopan je fra Marijan Jelušić, franjevac trećoredac, glagoljaš, član samostanskog bratstva u Splitu, župni vikar župe Svete obitelji te područni i mjesni duhovni asistent franjevačkog svjetovnog reda koji je iznenada preminuo u 70. godini. Služio je u zagrebačkim Gračanima, Tounju kod Ogulina, u župi Svetog Ivana Krstitelja u Zadru, u Belišću, Bistrincima i u Rijeci.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Papa Lav XIV. Hodočasnik u Španjolskoj, ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice, predstavio je papino apostolsko putovanje. Aktualno stanje u svijetu, enciklika Magnifica Humanitas te Sinoda, glavne su teme konzistorija koji će se održati od 26. do 29. lipnja. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Bit će mnogo govora, mnogo susreta, mnogo prolaska trgovima i stadionima, mnogo ljudi, govori se naime o pola milijuna vjernika registriranih za razne događaje, te mnogo tema, od razoružanja do mira, od uloge crkve do izazova s kojima se suočava ta zemlja i Europa, od zaštite života do pitanja migracija. Papa će se u Španjolskoj od 6. do 12. lipnja upustiti u putovanje velikih razmjera u svakom pogledu, kao što je veliko iščekivanje toga četvrtog međunarodnog putovanja, tijekom kojega će Papa Lav XIV. Proputovati 2500 km, zaustavljajući se u Madridu, Barceloni i na Kanarskim otocima. Nepotrebno je reći, iščekivanje je veliko, rekao je Mateo Bruni, ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice, predstavljajući jučer akreditiranim novinarima papino hodočašće u, kako je rekao, zemlju drevne kršćanske tradicije te program i detalje putovanja. U Španjolskoj će se Papa Lav susresti s predstavnicima crkve i institucija, kao i s tisućama mladih, obitelji i osoba iz svijeta sporta, kulture i zabave, od kojih će neki nastupati tijekom javnih događaja. Upravo će dijalog između crkve, politike i kulture kao sredstava za prevladavanje polarizacije i promišljanja o tehnološkom i ljudskom napretku, također u svjetlu enciklike Magnifica Humanitas, biti središnja tema papinih intervencija, odnosno govora, pozdrava i propovjedi kojih će biti 23. Naravno, bit će tu i tema mira u doba ratova i pokušaja rješavanja sukoba, te u istom duhu tema razoružanja u vremenu kada se opravdava uporaba oružja, istaknuo je Bruni. U tom smislu, dodao je, možda se može govoriti i o ulozi crkve u Španjolskoj i općenito crkve u Europi, u svijetlu cijele njezine povijesti kao dragocjenoga blaga u dobrim trenucima kao i u vremenima krize. Papa Lav će stoga biti znak i poticaj za crkvu koja još uvijek ima mnogo toga za reći na brojnim razinama u Španjolskoj i u Europi, gdje može biti punopravni konstruktivni sudionik u javnoj raspravi, rekao je ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice, spominjući pitanje zaštite života, svakog života, posebno kada je najranjiviji. To obuhvaća također dramatično pitanje migracija koje će doseći vrhunac tijekom papinoga posjeta lukama Kanarskih otoka, mjestu ljudskih i obiteljskih tragedija posljednjih godina s tisućama dolazaka preko zloglasne Atlantske rute. Na Kanarskim će se otocima papa upoznati s pričama migranata, naporima da ih se primi, ali će također vidjeti mjesto svetih misionara koji su odande krenuli kako bi svijetu donijeli evanđelje, napomenuje Mateo Bruni. Prije toga će međutim biti u Madridu i Barceloni, oba s poviješću gostoprimstva i otvorenosti prema svijetu, te posjetiti Baziliku Svete obitelji sa svom njezinom snažnom simbolikom vjere povodom 100. godišnjice preminuća Antonija Gaudija, koja se obilježava 10. lipnja. Papa Lav XIV. Će se obratiti narodu koji je vrlo sekulariziran, ali s duboko ukorijenjenom kršćanskom prisutnošću, još uvijek prisutnom u kulturnim referencama i šire, rekao je Bruni. Biće to stoga susret s vjerom naroda koji je još uvijek vezan za pučku tradiciju poput procesija. Papa će naime u nedjelju 7. lipnja sudjelovati u tijelovskoj procesiji i koji se ne zatvara u crkve nego izlazi na ulice. Nije to narod vjere za muzej nego plodne vjere za budućnost. U toj će perspektivi dovoljno prostora imati mladi iz Španjolske i šire, njima će biti posvećena riječ bogata značenjem, sposobna zamisliti s njima budućnost, kao što u vrijeme snažnih ljudi crkva radi na podizanju svetih ljudi, napomenuje Mateo Bruni. To će papino putovanje uključivati dug i raznolik itinerar među političkim i institucionalnim središtima, duhovnim i centrima solidarnosti te simboličnim mjestima atlantskih granica u stalnom ispreplitanju crkvene i javne sfere. U tom je kontekstu vrijedno spomenuti da će nakon prvoga govora pred predstavnicima institucija, civilnog društva i diplomatskog zbora, Papalav 14. posjetiti socijalni projekt, ustanovu posvećenu prihvatu i potpori ranjivim osobama i beskućnicima u četvrti Lucero. Kako je primijetio kardinal José Cobo Cano, nadbiskup Madrida, papa će u zemlju ući kroz svijet ranjivosti i ljudskih periferija. Dijeljenje patnje i znakova nade povezanih s međunarodnom situacijom, razmatranje nekih tema enciklike Magnifica Humanitas i ažuriranje o procesu provedbe sinode. To će biti teme oko kojih će biti strukturirani radovi na konzistoriju koji je Papa Lav XIV. Sazvao za 26., 27. i 29. lipnja. Pojasnio je to kardinal Giovanni Battista Re, dekan kardinalskog zbora, u pismu upućenom 3. lipnja svim kardinalima sudionicima. Kardinal ističe kako papa želi da taj susret, kao i prethodni održan 7. i 8. siječnja ove godine, bude prostor za međusobno slušanje, razlučivanje i zajedničko promišljanje o nekim pitanjima relevantnima za život i poslanje crkve u današnje vrijeme. Svrha je konzistorija za papu Lava 14. podsjeća kardinal Re, prikupiti iskustvo i savjete članova kardinalskog zbora te istodobno moći računati na aktivnu pomoć i potporu svakoga na različitim mjestima i odgovornostima u kojima služe crkvi. Zbog toga je važno da se rad odvija u klimi slušanja, slobode i parezije kako bi se poticalo zajedničko razlučivanje.
1: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
2: Prije podnevna i večernja misna slavlja danas na svetkovinu presvetog tijela i krvi Kristove, tijelova, diljem Hrvatske u znaku su euharistijskih procesija. Svetkovina svetog Kvirina, zaštitnika Sisačke biskupije i grada Siska, proslavljena je 3. lipnja u Sisku u njemu posvećenoj župi. Misno slavlje u bazilici svetog Kvirina predvodio je banjalučki biskup Željko Majić, u zajedništvu sa sisačkim biskupom Vladom Košićem i biskupima Zagrebačke metropolije. U homiliji je biskup Majić istaknuo kako i danas postoje progoni kršćana, ali i oni suptilniji oblici pritiska koji se očituju u nastojanjima da se Boga istisne iz javnog života te da se čovjeka uvjeri kako može živjeti bez Božjih zapovjedi, Božjega glasa i savjesti. Posebno se osvrnuo na rane ovoga kraja, ratove, stradanja, iseljavanje, potres i nesigurnosti s kojima se suočavaju brojne obitelji. Spomenuo je i obnovu nakon potresa te povratak kape s križem na zvonik Sisačke katedrale nakon više od 5 godina, istaknuvši kako materijalnu obnovu mora pratiti i ona duhovna. Izvanredno zasjedanje Hrvatske biskupske konferencije pod predsjedanjem predsjednika HBK zagrebačkog nadbiskupa Dražena Kuteše održano je 1. lipnja u sjedištu HBK u Zagrebu. Biskupi su promišljali o nedavno objavljenoj prvoj enciklici pape Lava 14. Istaknuto je da je riječ o papinoj socijalnoj enciklici te da papa želi da ona bude tako shvaćena i primljena. Biskupi su upoznati i sa završnim pripremama za 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji koji će se održati 19. i 20. rujna u Osijeku i u Aljmašu pod geslom U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani. Najavili su da će obilježavanje 1050. obljetnice preminuća kraljice Jelene i 950. obljetnice krunidbe kralja Zvonimira biti proslavljeno u Solinu 10. listopada. Za novog ravnatelja Hrvatskog Caritasa biskupi su izabrali svećenika Požeške biskupije velečasnog Krunoslava Siroglavića, koji će službu preuzeti u listopadu. Nakon zasjedanja biskupi su sudjelovali na euharistijskom slavlju u Zagrebačkoj katedrali, koje je na početku službe predvodio novi apostolski nunci u Republici Hrvatskoj, nadbiskup Leopoldo Girelli. U homiliji koju je na hrvatskom jeziku pročitao zagrebački pomoćni biskup Mijo Gorski, nadbiskup Girelli naglasio je kako se hrvatski narod ističe svojim kršćanskim korijenima. brojne crkve sa svojim zvonicima obilježavaju ovo podneblje, baš kao što i križevi na vrhovima planina podsjećaju na njihovu uzvišenost. I mi sami nosimo male križeve kao ukras, no ipak sam simbol križa kao prepoznatljiv znak u takvome društvenom kontekstu ostaje prazan ako nas ne vodi k raspetome. Križ je simbol naše vjerske pripadnosti, ali upravo je raspeti Krist srce naše vjere. Prisjetio se vremena kada je bio apostolski delegat u Jeruzalemu u razdoblju od 2017. do 2021. godine. U kapeli u nuncijaturi sam pronašao bočni oltar posvećen hrvatskom franjevačkom mučeniku Nikoli Taveliću, kojega je posvetio blaženi Alojzije Stepinac tijekom svojega hodočašća u svetu zemlju u srpnju i kolovozu 1937. godine. Istaknuo je nunci Girelli i dodao kako je u liku blaženog Alojzija Stepinca otkrio okus dubokoga duhovnog života ukorijenjenoga u Kristu. Rekao je da mu je posebno dragi sveti Leopold Mandić. Bio je apostol Božjega milosrđa koje je velikodušno dijelio u svojoj ispovjedaonici u kapucinskom samostanu u Padovi. U tom je kontekstu nunci poručio: Hrvatski je narod pozvan biti milosrdan, živjeti pomirenje, promicati miran suživot među slavenskim narodima te nadvladati suparništva iz prošlosti, kako bi se putem dijaloga pronašao put novog zajedničkog zbližavanja. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša 2. lipnja na susretu HBK s Hrvatskom redovničkom konferencijom istaknuo je kako nije tajna da posvećeni život u našoj domovini kao i u svijetu prolazi veliku kušnju. U posljednjemu desetljeću broj redovnika i redovnica osjetno se smanjio, prosjek godina raste, neke kuće se zatvaraju. Sekularizacija, demografski pad, individualizam i relativizam duboko mijenjaju lice društva, pa i redovničkih zajednica. Ako bismo na sve to gledali samo sociološkim očima, mogli bismo reći da je na dijelu kriza koja nas razara iznutra, u vrijednostima koje su bile stup redovništva. Ipak, znamo da se kršćanska realnost ne može promatrati sociološki nego tajstveno, iz središta križa i uskrsnuća gospodinova. Zato današnje stanje nije samo problem, nego i kairos, milosno vrijeme u kojem gospodin poziva na obraćenje i proročku obnovu. Kriza zvanja nije samo pitanje nedostatka mladih koji bi odgovorili na poziv. To je ponajprije pitanje vas koji ste već u posvećenome životu. Koliko je vaš život prepoznatljiv kao poziv vrijedan nasljedovanja? Mladi ne traže savršene ljude, ali traže autentičnost. Ako u vašim zajednicama naiđu na bratsko i sestrinsko zajedništvo koje se živi na jednostavan i radostan život, te na molitvenu dubinu koja nosi križ svakodnevice, posvećeni život ponovno postaje privlačan, iako je zahtjevan, rekao je uz ostalo nadbiskup Kutleša. U sklopu trodnevnice u čast svetog Kvirina, zaštitnika Krčke biskupije i grada Krka, 1. lipnja je u Krčkoj katedrali izveden biskup Kvirin oratori za soliste, mješoviti zbor i orgulje maestra Ivana Žana, skladan prigodom 1700. obljetnice mučeničke smrti biskupa Kvirina, praizveden 2009. u Krčkoj katedrali pod dirigentskom palicom skladatelja maestra Žana. Nastupili su solisti iz Zagreba i Hrvatskog narodnog kazališta iz Splita. Na orguljama ih je pratio maestro velečasni Josip Vidas, svećenik Krčke biskupije. Na zagrebačkom groblju Mirogoj 3. lipnja pokopan je fra Marijan Jelušić, franjevac trećoredac, glagoljaš, član samostanskog bratstva u Splitu, župni vikar župe svete obitelji te područni i mjesni duhovni asistent franjevačkog svjetovnog reda koji je iznenada preminuo u 70. godini. Služio je u zagrebačkim Gračanima, Tounju kod Ogulina, u župi svetog Ivana Krstitelja u Zadru, u Belišću, Bistrincima i u Rijeci.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.